cuche, cele mele avegiri. Bandi, mi bi până în neuros bandi. Da, baleruna cosmare Pakistan, da, gavazu, tsitsi, autasula, 10,000 navahla, da, ginam, da, risicam, da, halicuta mele avegiri. Da, iule, grupai, baget, mi bi 10,000, gaiza.